0: 959 Conexión.
1: Conexión. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?